velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.